0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih,
0: monggo langsung ke mawon.
1: Nggih.
0: Wonten SMS.
1: Nika ngasang pun mlebet nika saking Pak Tupar.
0: Pak Tupar
1: di Yogyakarta.
0: Nggih.
1: Mbah nuwun. Wonten malih menika Pak Yadi di Pondok Gedhe, nggih, Pak Yadi. Mbah nuwun. Pak Kumarudin wonten Tangerang, nggih. Pak Kumarudin wonten ing tlatah Kemampang Prapatan menika wonten Mas Wahyudi. Wonten malih menika saking Pondok Gedhe Mang Tono. Ah nggih. Jenis Mang Tono jenenge lho Mas niki. Terus wonten malih menika saking tlatah Ciputat menika wonten Bapak Sunar kalian Ibu Iyah. Terus wonten malih Bapak Coket kalian Pak Budi Kopral nggih. Wonten malih menika saking tlatah Boyolali menika wonten Suni Musuk Boyolali menika wonten Mas Yoso Gedek, wonten Mas Joko Susanto, Mas Yahman Welut, Mas Widotomo, menika tansih midhangetaken sembah nuwun. Dhenipun. Saking Kalimantan menika wonten Bapak Daliman, nggih, sembah nuwun Bapak Daliman. Terus wonten malih menika saking Bengkulu menika wonten Bapak Tarmuji Sutarno, nggih, sembah nuwun Pak Tarmuji. Wonten malih saking Lampung menika nggih Lampung menika Bapak Sukiman wonten malih Ibu Tarsi kalian Pak Yanto nggih saking Pejaten Barat Pak Karim sembah nuwun Pak Karim saking Jaten. Supriyono di Solo nggih sembah nuwun Pak Supriyono nah sih kathah Mas Ibu Retno di Bekasi, nggih. Ibu Retno di Bekasi, wonten malih menawa saking Bintaro menika wonten Ibu Wahyu, nggih, Ibu Wahyu. Wonten malih Ciputat malih menawa Pak Eko Wiranto, Mas. Nggih, Mas Eko Wiranto, nggih.
0: Nah, Pak Bos.
1: Nggih. Terus menika wonten saking Surakarta malih menawa Mas Sukono Hadi. Nah, Mas Sukono Hadi, nggih, tak mulih. Riyen masuk kono niku rencangipun Mbak Yanti sak kelas.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih. Kon niku saringan kalih Mas Budi Sutopo. Terus wonten malih menika wonten tratah Klaten Jatinom menika wonten Ibu Sri Sumini. Terus wonten Agus Salim menika wonten Ibu Sumarni, nggih, sembah nuwun. Terus wah niki tasih kathah Mas. Pripun niki wekdalipun tasih saged mboten?
0: Saged mawon
1: dianu. Nggih. Wonten malih menika Bapak Sutrisno wonten di Depok nggih Pak Sutrisno wonten Depok Pak Ubar Sutrisno wonten Depok nggih wonten Lampung malih menika Ibu Elizar saking Lampung nggih Mbak Mun terus wonten Cilengsi menika wonten Pak Suyatno nggih Cilengsi Mbak Mun Pak Suyatno Pak Masmin wonten ing Bogor nggih sembah nuwun Pak Masmin wah Bogor menika wonten malih Ibu Muji nggih Ibu Muji wonten Bogor wonten Pak Junaidi wonten Bogor ugi wah nggih menika Pak Sugianto nggih Pak Sugianto nggih Mas Mas Dalang nika le nah Pak Sugianto wonten Bogor Bapak Salinu wonten ing Meruya, nggih, sembah nuwun Pak Salinu sampun dangu. Nggih. Wonten ing Pandeglang Banten niku sepisan Mas nika.
0: Pak Cipto.
1: Hah, Pak Cipto Murdoko, nggih. Kalih Pak Supri, Mbah Supri, Mbah Pri wonten ing Bekasi, nggih. Monggo Mas gedhingipun dipun lajengaken rumiyin mbok menawi mengke tasih wonten wektunipun dipun was malih.
0: Nggih,
1: ingkang sampun lebet. Monggo.
0: Nggih, tasihipun tenggo. Nulwalu setunggal kalih sekawan songo kalih wolu. Sinambi nenggo. Emangnya badai katur ungling undi-undi Semarangan. Monggo, sugeng datakan.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih,
0: langsung mawon monggo.
1: Dipun
0: maos.
1: Dipun anu lajengaken nggih.
0: Nggih.
1: Nggih menika saking Mang Yusuf Kedoya
0: nggih. Weh.
1: Sampun dangu menika Mas nggih nembe anu nggih. Nembe anu napa nembe Pedal Malih.
0: Pedal Malih.
1: Wonten malih menika saking apa niki? Ibu Merpati. Wah, Ibu Merpati kados burung, Mas. Saking Tangerang, nggih. Nggih. Sebab malih menika Ibu Purnani saking Wonogiri, sukses. Nggih, sembah nuwun.
0: Purnani.
1: Purnani. Wonten malih menika sabdab-sabdab. Pak Rohmat Lebak Bulus, nggih, Pak Rohmat, nggih, Lebak Bulus, mbah nuwun. Wonten malih menika saking Pak Mahmud menika Pulau Gadung, nggih, mbah nuwun. Menika Pulau Gadung. Kunjuk anu dumateng para kadang anu Mas napa? Grup Apresiasi Budaya Jawa,
0: nggih. Oh, ngoten.
1: Kula nggih nek kados Mas Ganang, Mas Putut, Mas Ramlan, Mas Bagio. Nah, atur sepemut binjang tanggal 17 no, pinggang badhe menika anu rencananipun badhe ketoprakan.
0: Nggih,
1: nuwun sabantu panjenengan-panjenengan sedaya wonten ingkang sampun kalebet wonten grup Apresiasi Budaya Jawa atau ABJ nggih. Menika sampun wonten grupipun. Nggih, dipun umumaken wonten ing tanggal 17 insyaallah badhe ketoprakan tonil. Nah, nggih. Wonten malih menika saking Ciledug. Pak Prasetyo, nggih, Pak Prasetyo Ciledug. Ibu Muriani Kebon Jeruk, nggih, Ibu Muriani Kebon Jeruk.
0: Lajeng
1: Mas Yunus Klaten, nggih, Mas Yunus Klaten, nggih, sembah nuwun Mas Yunus. Sanu kasih kata Mas rencang-rencang kula lan jenengan niku ingkang sampun dangu mboten anu to mboten ketoprakan mboten ringgat tiyang nika nggih niku wau kagem Ibu Surip kalih Pak Kadar Mbak Angga juga mendangetaken kiyaran dalu menika benjang tanggal 17 sampun kesupen rawuh wonten ing Studio Seni Jawa ketoprakan nggih Bu nggih Pak nah nggih terus malih menika saking Opik di Sukabumi. Nah, nggih, sembah nuwun. Sukabumi Opik. Wonten malih Bapak Untung di Joglo, nggih, sembah nuwun. Pak Sur Saryono saking Kalimantan, nggih. Pak Saryono, Pak Mulyono di Ciledug, nggih, sembah nuwun. Mas menika sampun jamipun mepet lho, Mas.
0: Nggih. Nggih.
1: Namun sekali semantin, nggih, anggen kula maosaken WA ingkang sampun mlebet, mugi ingkang dereng kula waos binjang malam Jumat malih dipun lajengaken
0: nggih
1: sembah nuwun monggo dipun lajengaken geningipun
0: nggih permasa monggo badhe katur ngeling ladrang kutub manggung larasipun slendro padon nyura sugeng ngidhatakan semoga

Pramirsa, mboten kraos wekdal ing studio nedahaken jam 12 kirang sedasa menit. Kanthi menika kula sakadang nyuwun pamirsa pamit sami pamulang dinten sedaya. Apa bilih wonten sisip sembiring atur utawi kirang nuju kula nanging kula lados kula sakadang ngaturaken nyuwun agung ing pangsono. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giyanan candhaipun. Nuwun, nuwun, matur.